Koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luge s dijelima Florence Price, Leonarda Bernsteina i Aarona Coplanda. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.